بی تو می با خود زمان گذشت و نهوندی با پرسی از می چه تن تو نه هستری که بگینی چه هم که بی تو می با خود